0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama vötlu við tjattnir. Hesi lí lútega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjef ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyrir að tilna, SMS, Tryggt, Magn, Apps og Karin.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ, jeg vil stranda malen.
1: Ja.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendan. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.